0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavica 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tovi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2,95. Brusketi mareti 70 grama Marku 25. Keks, biskop lotus 150 grama 3,50. Coca-Cola 2 litra 2,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Electronics. Marketing.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke,

bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

programu Radio Konjica emitujemo prvomajske čestitke. Povodom 1. maja želimo svim radnicima u Bosni i Hercegovini sretan i uspješan međunarodni praznik rada. U potpisu BH Telekom, direkcija Mostar. Neka 1. maj uvijek bude podsjetnik

na vrijednost poštenog rada i truda. Želimo vam da ga provedete u dobrom raspoloženju, zasluženom odmoru i društvu dragih ljudi. Sretan 1. maj međunarodni praznik rada poželio je direktor Igmana Adnan Prebljak. Iz Montera, deo Konjic, čestitaju 1. maj. Želimo vam sretan 1. maj, međunarodni praznik rada, dan posvećen svim vrijednim radnicima. 1. maj nas podsjeća na važnost zajedništva i solidarnosti. Sretan međunarodni praznik rada. U potpisu čestitke GPI, deo Konjic. Povodom 1. maja želimo svim radnicima u Bosni i Hercegovini sretan i uspješan međunarodni praznik rada. Čestitku je uputila Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. 1. maj je prilika da se prisjetimo važnosti svakog radnika. Sretan praznik rada. U potpisu Sanel Šped, d.o. Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe.

0: Coca-Cola 2 litra 2,75.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, Romobil Scooter Ride 59,95, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto sa kupci uvijek vraćaju.

0: vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: kocka.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Marketing Radio Konjica.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Centralna informativna emisija Radio Konjica. Konjička hronika.
2: Zemlje obilježava praznik rada, hiljade radnika u Zenici strahuju za svoju egzistenciju. Savez metalaca Federacije Bosne i Hercegovine danas u Zenici organizirao proteste.
3: Ovim postupkom ne samo da su direktno ugroženo oko 2000 radnih mjesta, nego i sudbina 45.000 ljudi.
2: Pitali smo Konjičane kako obilježavaju 1. maj.
4: Ovdje smo sad malo zez, malo ćevapa, malo suzakisa, malo pileti, nijeste ovaj to kući sa familijom i tako.
2: Studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, predvođeni profesorom doktorom Elmirom Sadikovićem, boravili su u posjeti gradu Konjicu gdje su se sastali sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem.
5: Na inicijativu samih studenata, moram to naglasiti, ove godine smo došli u grad Konjic gdje nas je ugostio gradonačelnik gospodin Osman Ćatić. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa planovima razvoja grada Konjica.
2: U pojedinim ulicama u Konjicu obustava saobraćaja do 3. maja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Danas se obilježava 1. maj, međunarodni praznik rada. Svim građanima Bosne i Hercegovine čestitamo ovaj praznik sa željom da imaju bolje uslove rada i veća radnička prava. 1. maj je za međunarodni praznik rada proglašen 1891. godine u Briselu u znak sjećanja na proteste radnika u Chicagu 1886. godine. Danas se međunarodni praznik rada obilježava u gotovo cijelom svijetu da bi se odala počast svim radnicima koji su se tokom 19. i 20. stoljeća borili za bolji položaj sebe i svojih kolega. Osmosatni radni dan, 5 radnih dana u sedmici, pravo na sindikat, godišnji odmor, penzija i zabrana rada maloljetnicima, za svako od ovih prava trebalo se izboriti, često i nasilnim štrajkovima. Borba za radnička prava i bolje uslove traje i danas kroz organiziranje protesta. Sindikalno organizovanje je važno za ostvarivanje radničkih prava, navode iz Saveza samostalnih sindikata BiH i poručuju da organizovanje i ujedinjeni sindikati predstavljaju snažnu polugu u rješavanju mnogobrojnih radničkih pitanja. Sa predsjednikom Saveza razgovarala je Amila Habibija.
6: Skoro svakodnevni rast cijena za mnoge građane predstavlja veliki problem, a dodatnije ukoliko imaju i neriješene probleme s kojima se suočavaju u svom poslu. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović kaže da je stoga uloga sindikata da zaštiti radnike s obzirom na trenutnu situaciju.
7: Ono što jeste uloga Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine da zaštitimo prava radnika i naravno da poboljšamo prava radnika. U Savezu imamo ogroman broj granskih sindikata iz realnog i javnog sektora. I naša uloga Saveza jeste stvarno da svakodnevno i svaki mjesec, obzirom na rast indeksa potrošačkih cijena, pokušamo riješiti određene dodatke na plate za radnike, da radnici mogu normalno da žive, jer stvarno svi radnici imaju puno posla i puno obaveza, a plate trebaju da budu puno bolje i puno kvalitetnije da bi se moglo normalno da živi.
6: Ono što je neophodno jeste da se riješi opći kolektivni ugovor na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i da svi granski sindikati u realnom i javnom sektoru imaju svoje granske kolektivne ugovore, dodaje Kurtović.
7: I to je naša uloga u tom smislu, da se riješe ta pitanja se tiče svi uposlenika u cijeloj Bosni i Hercegovini. Naša uloga jeste da svi granski sindikati realnog i javnog sektora imaju svoje granske kolektivne ugovore koje definišu prava radnika, ono što zakon nisu definisali, da se kroz granske kolektivne ugovore definiše određene dodaci, određene, da kažem, strukture od prekovremenih sati do godišnjih odmora, dodataka na plaću, do odlaska u penziju, po tom pitanju koliko plata neko treba da dobije. Određeni poslodavci čak ne isplaćuju ništa kad se ide u penziju određeni radnik koji dugo radi u realnom sektoru, i mi pokušavamo da riješimo sva ta pitanja. I ono što je sada naša uloga jeste da kroz ekonomsocijalno vijeće federacije zajedno sa premijerom Nikšićem i resornim ministrima i udruženjem poslodavaca federacije i Saveza samostalnih sindikata da se napokon riješi opći kolektivni ugovor koji će definisati sva prava svih radnika u cijeloj federaciji Bosne.

0: računi.
1: Na pitanje o platama u realnom javnom sektoru predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine navodi.
0: Mislim da tu apsolutno nema neke velike razlike po tom pitanju. Čak u određenim situacijama u javnom sektoru uposlenici imaju puno niža primanja. Se tiče realnog sektora, mi imamo jako dobru saradnju sa Udruženjem poslodavaca federacije i ono što jeste jako važno da realni sektor i poslodavci koji imaju uposlenike sigurno sad u narednom periodu će pokušavati rješavati na jedan kvalitetan dobar način i te plate radnika sigurno trebaju biti bolje. I ono što smo mi i kao sindikat i vlada i udruženje riješili na nekom socijalnom vijeću da određeni poslodavci, pogotovo iz realnog sektora, mogu radnicima dodavati na platu 300 maraka, a da ne plaćaju poreze doprinose, to je od nove godine pa do 31.6. ove godine. I mislim da će se to i produžiti do kraja godine. Vjerujte da određeni poslodavci realnog sektora radnicima isplaćuju jako kvalitetne i dobre plate, a određeni radnici naravno su zadovoljni i rade jako zahtjevne i teške poslove, zato trebaju da imaju normalna i kvalitetna primanja.
1: Prvi i drugi maj su neradni dani, to poslodavci trebaju ispoštovati, kaže predsjednik sindikata Kurtović.
0: Moraju ispoštovati okvirno, jer mi smo kao sindikati reagovali kad je bio 1. mart i ustali smo u vladi federacije telefonskom sjednicom da radnici imaju taj slobodan dan onako kako treba. Po meni ovdje bi trebalo petak i subota da budu faktički neradni dani, a ono što jeste važno da ta nedjelja se tiče trgovine proizvoda, da je ona svakako neradna. I dobro bi bilo da radnici napokon imaju ta 3 dana da se odmore, da se pripreme, da tek od naredne sedmice da mogu kvalitetno i dobro da rade.
1: Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović naglašava da je veoma važno da sindikat ima što više članova.
0: Mi imamo ogroman broj, okvirno negdje blizu 100.000 članova sindikata, negdje oko 17 granskih sindikata je ovdje. Što veći broj članova sindikata, veći je kapacitet i snaga sindikata da se ta pitanja riješe za prava radnika. U ime Saveza čestitam 1. maj Međunarodni praznik rada i da idemo dalje zajedno, i što je više članova sindikata i kapaciteta i snage, sigurno je veća snaga stiče zaštite prava radnika, od besplatne pravne zaštite do sudskih sporova, do svega onoga što mi radimo, jer sada je jako teško se tiče advokatskih kancelarija, ogromni se iznosi za jedno ročište, jedan advokat kad izlazi on traži 760 maraka, do sada je to bilo 360, a to sada sve centrale sindikata i granski sindikati plaćaju za svoje radnike i za svoje članove sindikata, i vjerujte da ćemo u narednom periodu potruditi se da napokon ovo stanje bude puno kvalitetnije i bolje nego što je do sada.
2: Dok se širom zemlje obilježava praznik rada, hiljade radnika u Zenici strahuju za svoju egzistenciju. Sindikat metalaca Federacije BiH poručuje da vremena za slavlje nema. Predsjednik sindikata Almir Salihović bio je gost Radio Konjica, a šta je poručio nadležnima poslušajte u prilogu Alise Kudre.
3: Povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada gost programa Radio Konjica bio je Almir Salihović, predsjednik sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu razgovora bila je alarmantna situacija u Zenici, gdje je obustava rada Visoke peći u ArcelorMittalu ugrozila egzistenciju hiljada radnika. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine odlučio je da ovogodišnje obilježavanje praznika rada provede radno i protestno u Zenici. Prema riječima Salihovića, situacija u Zeničkoj željezari trenutno je najteži ispit za metalski sektor.
4: Odlukom o gašenju, odnosno prijekida proizvodnje čelika, stavljanjem praktično visoke peći u topli režim, nije potpuno zapečećen proces proizvodnje, ali trenutno obustavljen. Ono što je jako bitno istaći jeste da u ovom kompletnom procesu sindikat metalaca, naravno vođen sindikatom Nove željezare Zenica i kantonalnog odbora, su provodili niz aktivnosti koje su ukazivale na problem, odnosno na posljedice problema koje može proizaći iz obustave proizvodnje. Dakle, ovim postupkom ne samo da su direktno ugroženo oko 2000 radnih mjesta, nego i po nekim procjenama uzročno-posljedično vezane firme, odnosno one kompanije koje učestvuju od zavise od proizvodnje čelika, otprilike neki 45.000 ljudi. Ovim potezom nije ugrožen samo metalski sektor, nego i elektroenergetski, plinski, građevinski, transportni, uslužni. Sve se stavlja bukvalno na kocku zbog toga što je uzročno vezan za proizvodnje.

0: čovjeka.
1: Salihović ističe da je sindikat u proteklom periodu apelovao na sve nivoje vlasti, dok Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije izglasalo zaštitne mjere za domaću proizvodnju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine iskazala je interes za preuzimanje udjela u kompaniji.
0: Vlasnik je iskazao potrebu, odnosno izvještaj u kojem govori da ovakav način funkcionisanja nije održiv i praktično pozvao vladu federacije da se uključi u dalji rad kupovinom udjela. Mi se nadamo da će u tom segmentu se ostvariti sporazum, odnosno kupoprodajni ugovor koji bi praktično dao 100% vlasništvo vladi federacije, a kako je najavljeno iz federacije data na upravljanje energoinvestu. Što se tiče trenutnog stanja, ono je praktično usmjereno ka ovim pregovorima i sve će zavisti u kojom pravcu će se dalje odvijati aktivnosti. Mi smo kao sindikat, odnosno sindikat Nove Željezare Zenica, apelovao i obratio se upravi da vodi računa o imovini, o materijalno-tehničkim sredstvima kako ne bi došlo do otuđivanja ili nekih drugih neželjenih posljedica koje bi u nekom narednom periodu, koliko se ponovo uspostavi proizvodnja, stvarali određene probleme i materijalne troškove.
1: Govoreći o opštem položaju radnika u metalskom sektoru, Salihović je iznio porazne podatke o neskladu između plata i troškova života.
0: Potrošačka kvota već dvije godine iznosi preko 3000 konvertibilnih maraka, ali prema nekim našim istraživanjima i podacima rast cijena praktično jede realne zarade radnika koji sa sadašnjim platama imaju sve manju kupovnu moć. U zadnje 4 godine četvoročlana je radnička porodica koja jedan član radi i prima prosječnu platu u federaciji ostvarila takozvani minus od preko 70.000 konvertibilnih maraka. Dakle, da bi mogli preživljavati, morao su radnici, umjesto da se odmaraju od teških fizičkih radova, sad čak i po život opasnih, morali su tražiti druge poslove ili na neki način kreditima ili pozajmicama premostiti ovakvu situaciju. Dakle, ovo stanje jednostavno ne održava.
1: Uprkos teškoj situaciji, podršku zeničkim rudarima i metalcima pružilo je svih 37 sindikalnih organizacija unutar sindikata metalaca, ali i drugi granski sindikati. Salihović naglašava da je ovo prekretnica za sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini.
0: Poruka je ovima koji na neki način kroje sudbinu radnika. Ne igrajte se sa sudbinama ovih radnika, njihovih porodica i budućih generacija. Ovo što se tiče članstva i svih ostalih, ovo danas nikako nije kraj, ovo je tek početak naše borbe, jer zajedno smo najjači.
2: Konjička hronika. 1. maj je za mnoge građane prilika za druženja u prirodi pored rijeka i jezera. Roštiljanje u krugu porodice i prijatelja je tradicija za 1. maj, a to potvrđuju i građani koje smo sreli na ulicama Konjica, koji su se prisjetili i nekadašnjih prvomajskih uranaka na Vrtaljicu.
3: Iz Sarajeva sam i došao sam za 1. maj, tu imam vikend objekat, pa ću na Jablaničkom jezeru to da provedem.
4: Evo, ovdje smo sad malo zjet, malo ćevapa, malo suzaki, malo piletine, to je to kući. Familijom i tako. Sve što je čovjek stariji, slabije se to obilježava, dok je bio mlađi i obilježavalo se malo to i svečanije i tako to.
5: Nekad organizovao se veoma dobro, pleh muzika, izlazao se na ulice, na Vrtaljicu, na fino bilo, fin osjećaj. Sad se to nekako zaboravilo, nije ko nekad.
6: Zaboravilo se na to više, na ono prazikovanje, prijašnje muzika, kroz grad, budilica.
1: Povodom obilježavanja 1. maja Međunarodnog praznika rada, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provode mjere i aktivnosti radi očuvanja povoljnog stanja bezbjednosti. Djelovanje policije usmjereno je na održavanje javnog reda i mira, bezbjednost putnog saobraćaja te zaštitu života i imovine građana, posebno na izletištima, mjestima okupljanja i drugim frekventnim lokacijama, imajući u vidu povećan intenzitet saobraćaja tokom produženog vikenda. Apeluje se na sve vozače, a posebno na mlade vozače, da odgovornim ponašanjem doprinesu vlastitoj bezbjednosti, ali i bezbjednosti svih drugih učesnika u saobraćaju. Zbog očekivanih gužvi na putevima pozivamo vozače na dodatno strpljenje i toleranciju, uz poštivanje saobraćajnih propisa, prilagodbu brzine uslovima na putu, te izbjegavanje upravljanja vozilom pod utjecajem.

0: time alkohola. Građani se također pozivaju na odgovorno ponašanje prilikom boravka na otvorenom, uz poštivanje važećih propisa. Posebno se skreće pažnja na loženje vatre, koje je dopušteno isključivo na zato predviđenim i sigurnim mjestima. Zabranjeno je loženje vatre na otvorenim površinama u blizini šuma, suhe trave i lako zapaljivih materijala, kao i na mjestima gdje postoji opasnost od nekontrolisanog širenja požara. Podsjećamo da su građani dužni preduzeti sve potrebne mjere opreza, uključujući osiguravanje nadzora nad vatrom, njezino potpuno gašenje nakon korištenja te neostavljanje žara ili otvorenog plamena bez nadzora. U slučaju nepridržavanja navedenih mjera, kao i izazivanja požara, mogu se preduzeti zakonom propisane mjere i sankcije. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavit će preduzimati potrebne mjere i radnje u cilju očuvanja sigurnosti i zaštite građana te jačanja sigurnosti zajednice, navodi se u saopštenju MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Konjička hronika. Studenti druge godine studija politologije i usmjerenja upravljanja državom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u sklopu predmeta Lokalna i regionalna politika, predvođeni profesorom doktorom Elmirom Sadikovićem, boravili su u posjeti gradu Konjicu, gdje su se sastali sa gradonačelnikom Konjica Osmanom Ćatićem, kako bi stekli određeno praktično iskustvo o tome kako funkcionišu lokalne zajednice i kako se kreiraju lokalne javne politike. Zadovoljstvo je bilo družiti se sa profesorom doktorom Elmirom Sadikovićem i mladim ljudima i biti dio njihovog obrazovnog procesa. Trudimo se biti dio svih značajnijih aktivnosti koje potiču napredak mladih kroz obrazovanje, pokretanje malih biznisa, rješavanje stambenog pitanja, osnaživanje njihovih ideja, razvijanje vještina i kompetencija. Zbog svega navedenog, svim mladim ljudima želimo mnogo sreće u budućnosti, kazao je gradonačelnik Osman Ćatić, navodeći obrazovanje, znanje i karakter kao ključne elemente za uspjeh. U nastavku slušamo šta su kazali profesor dr. Elmir Sadiković i studentica Ajla Kapetanović.
2: Imamo već uobičajenu praksu da svake godine studente da steknu određeno praktično iskustvo kako funkcioniraju lokalne zajednice, kako se kreiraju lokalne javne politike i uvijek naravno izbor jedna opština ili grad u Bosni i Hercegovini. Na inicijativu samih studenata, moram to naglasiti, ove godine smo došli u grad Konjic gdje nas je ugostio gradonačelnik gospodin Osman Ćatić. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa planovima razvoja grada Konjica, ali da se i upoznaju sa praktičnim problemima sa kojima se suočavaju općinski gradonačelnici i općenito lokalne vlasti u kreiranju i provođenju lokalnih javnih politika. Tako da će ono što studenti uče u učionici, ali njihova teorijska znanja i spoznaje, ovo je prilika da se kroz razgovor sa ljudima koji zapravo vode i upravljaju lokalnim zajednicama da se upoznaju kako to funkcionira zapravo u praksi.
3: U okviru i predmeta koje smo ranije slušali kao mladi politolozi, uvijek nam je od velike važnosti spojiti teoriju sa praksom nakon što smo uspješno apsolvirali predmete koje se odnose na lokalnu i regionalnu politiku. Velikog značaja nam je čuti pogotovo primjere uspješnih lokalnih zajednica kao što je tu grad Konjic, na koji način se njihovi, dakle, lideri, odnosno u ovom slučaju gradonačelnik, na koji način se suočavaju sa problemima kao što je, recimo, jel, demografska politika koja znamo da je deficitarna u cijelu gotovo Bosni i Hercegovini, dakle, na koji način potaknuti, dakle, i pronatalitetnu politiku, ali i na koji način zadržati mlade, obezbijediti jedan onako pristojan standard života, podići ga ako ništa, i dakle, kakav je uopšte odnos viših nivoa vlasti sa nižim nivoima vlasti, odnosno konkretno lokalnim zajednicama.
0: Grad Konjic donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama i to 2. maja 2026. godine u ulici Luka od trgovačke radnje Salihović do granice sa ulicom Željeznička u terminu od 6 do 19 sati. 3. maja 2026. godine u ulici Civilnih žrtava rata u terminu od 6 do 15 15 sati. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja, organizator je dužan u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Standard DOO Konjic propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic vršit će regulaciju i kontrolu

0: prethodno navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe mora se omogućiti pristup vozilima hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i drugim interventnim službama.
1: Sport. U okviru 21. kola prve lige Federacije BiH, FK Igman gostuje kod ekipe Tuzla City. Utakmica se igra u nedjelju 3. maja u 17 sati. U okviru 24. kola druge lige Federacije BiH Grupa Jug, FK Klis gostuje u Čitluku kod Brotnja. Utakmica se igra u nedjelju 3. maja u 17 sati. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Po centralnim istočnim područjima Bosne može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura

Sobstvo, ne ti si. Ne smije loko puška.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.